0: الو سلام
1: کیان. سلام عزیزم.
0: سلام. الو ماما.
1: الو الو
0: ماما، همه چی خوبه؟
1: همه چی خوبه، فقط میخواستم ببینم حالت چطوره. جا افتادی؟
0: آره خوبم. ببین ما الان داریم با مالک کم و دیواری سر هم میکنیم، میتونم برنامه زنگ بزنم؟
1: آها آها آره آره. ولی خوبی؟
0: آره خوبم.
2: هر کولینا، wir konnten mittlerweile auch eine Befragung mit Herrn Seukern zu Hause durchführen. Er hat den Ablauf genauso geschildert wie Sie. Er bestätigt auch, dass die Gefahr, die von Löbel ausging, nicht einzuschätzen war. Ob er je wieder dienstfähig wird, bezweifle ich. Unser Abschlussbericht geht an Ihre Dienststelle. Für uns gilt die Untersuchung hiermit als abgeschlossen. Alles Gute.
3: Danke.
1: بعدن با هم صحبت میکنیم، هر وقت تونستی بهم زنگ بزن. باشه؟
0: باش. خدافظ.
1: خدافظ عزیزم. خدافظ. خدافظ.